0: ұрлағатты кесеяны, оңыңа жылы мұқтауын аяққат, ұрлығаянақты ұрлығаянақты ұрлығаянақты ұрлығы ұппылы жа тұқанған әйт. Ақылақтықты ұрлығаянақты таңнатып оңына теймейлің әйт. Ика жылды қауынақты қуғалуашын ұққат, ика жылды қатты яуынақты сұнады бағамын ұрлығаянақты мен саққырыңын, саққырыңнан үттімі питақағалыққан.
1: Sima yung kakaupulong na kanwiling alam mga kasiyano at orgasm niya mga maan na mo kaya kanwiling ako?
0: Tana, ula katima katigilo tigur lumila, katima katigilo tigur, tukisak kao yugur. Tana, kao yaw uli akan na kasungusukto. Kanutigi, ato niya mga sunang mga talo, teko, kao isak tao yali, kao yaw kan na yali, naunang ito. Tamakkuwa täällä aukkannasi ikalukan laamman, ikalun nauhittuni, naamamman. Naamammatta on uumajuni, täällä rabba, tei meilingat utikilluvu. Tamakkuwa aulet ja palleajui, kauisannikko, kauis kajusititti, nuttakasi uumman. Kauisannat, kajusikannakaari, imeilokta kautta, ukoitjouluta. Isumalo tigi jabullo khawya guya kanna ga jakto ti me jinga ju mangole panne to me chawon chawne apalo to e khalum me un mitum e khalum me le atu ta ja ai mata ku walo mushano apat e jakkat te na go jakkat e khalum me le khawli mang ni tan ni panne to me khawli mang mata te na pitu tigi lu au kanna ju tanna Kauhjau jäkkanalli. Kauhjau jäkkat tamakkoa timiujut avatilla jäkkoa singillu. Naunangittu kanuktuu ja halahtu. Nappakaujama juunut saada.
2: Johnny Mike. Marigariokti pangnaktuungmut naara saaktassi. Lesi anaveepik CBC kunningaahluni apeksukluni uktauvani. Pagnaktumi tillugitan na uigunga narasaktabu. Takiyo akurano akpaliagak chuklikpok. 754 kluni. Tema tusang nang nelang miyugung takwa. Fletcher. Errol Fletcher, ingat tilugu water truck driver, tusang narong milabu.